Yat e kodoe ya native stories hanet ben kithnahash nehaja e ana ol kiti e ya J.W. Schultz hanet nal sosik inin nel di e ya my life as an Indian wal yego hanet ben kithnahash nego ko e ya holjish. At say that be a kithn dahonil ne igi eid e ya asto o di e ya benahosa ajene di shi a son aj e ya bishnahotis ne. Eid an reid an zaad de ea shikhe ea nashtolil. A achan de a shin ego ea shikhe ea nashtolil. Bedin nid a koor a bilyaad ea. A shi de yilgil goad a shijin nila. A koor ba shilho jodo ba shilho nene. De kwe shin de zid. A de eid a shodi. Nashdu bikhe go ea bik idasi yado. A do ea yishka. A kodi yas e be a bahozin ye e di kon re nalt loshi han stragit a bahat ade yas yit na beke a bahat ade di nalt loshi e yedol tsel ne re in zache a bich et jo gaso e yis dol tsel hot o e yas ye tradi yado yas ad e be hot e a ko hajo ban sichik kis di ko ashik is. Di eid a si yego shilin tsohoden del. Nere in zate ade eya bimbik est ki ado lebik ishid jol ade kodo eya yit e. Ako di e nashdu e naho nastran yi ka setkin de la. Ako yit ashoshin e nhil tsado e nere kojigo. Tsinda dit ingwil a yijigo dahtil wod la. Nere in zate dah neshjin la. Akod a si di ko nash yehigit o shidde inat I ade eit a yu shilna khudde nez gildo ade e adint I. Ako a shilj a na hast li la e dit nireji yas bihit li jin ato neji ishgi hushin da tri shilj a haz li im. Ako as zane e ha wanda shilnat aj la e shi e nire ha wano shi. Lli yin yin nasigod la. E kon lli xint ego yi ka da sistki. E ko en le hawande ade e ya nanit aj adet o sitki go de kwishi sis ka. Yego xe trahto hui nago. Ado xe jedo yego e bich e nahod e ko. A si do xe l choho e da. A ko xik is e shan da kako e ko. A chanah an da xil I. A ko di. Bezani e ade atsin el aad ego adal ya go daj bej go da daz ego da e ade nde ka ado atso dan jono go asht adal ya go. Ado tzeh dal tse go da atho da nde yil I ahad ishi lakhan go do di lo esha nde yil I. Akod a si yad eho e ya si ke ko a kwe jina halon shi zil nasht lil. Sa e I ago shik isla e ya nal jihin de e. A de e ha shi tskil go e ya ya ha jol wato e ya ajinne. Hane yad e gi nana a shi jinni la. Mle tsa ko de a de e ya bin la a. Ha kalin de e a kon l ka jinne. A de e ya tsa ni go ne ho tza go e a de bik e da si ya. A ko di e a ye do. Nahon adi nere tsani ho tzaje nere trodo e ajot e si isna biz tin. Ako di saho e ya atahost ozago e da ntin. Nde nashtu ade e baran la di biyaje kone ilse kela. Ako do hat ada bansist in da datini shelsh ashen son. Ako biha e ato ado se yelhida. E din le tani ho tzaj aj e ya il ka. Ako ade tskint nasi skinti konl na ho di shnihn son. Shilno e di stkin shani ya. Ako tskint lo kodo ako do lehni zi. Ed ahos inde e di khastkin. E ya halne ago ako khastkint abedo. A stane e kon e bilta di shkai. En le shada ajgo ajgo e li be ni kadon le ton le baho akoni kai.
Ade eya na hosi tata hasit onto enta e eya ti tseni hot zaniki akone eya ikai e ado eya ti don zata tinke ikahato ado eya don zata akohone eya tinashtu akone e biyajitra ilshijela ti biyajiki et ayon tras das lela. A core din a gate to neat hoods a child hill, are the she a yash it jay, are the bazin a godad a yah had done his seed, a coshe in a zit, a neo a yed or a shill yay, oo hayo the net a de coil, nash do a yah in the has said, a din labor on go net a con a beke, in the jacagot oo hayo nash do the whole rag or a yah at a. A cordic at aya, dina stuge eba adigi it edo biyaja yishit jee. A cork adigi yego shit ego aya di a bahador chil yego, a dahador chil a cor o a nina stid. A conde, a tanego ne aya adi shal ni zee. A connet shay natant ego do a codolish a ni zee di cor. Had ishi shent inigi big eight ho hosh nihigi e ya yego big eight kanashago at aconded acon single e ben yash edis zago tenigo ne e ya ya had ishal ni zee a cordi is sunny age shadow dajano inch o ka a corsic is e ya ane nate elsa bahinil jet o le hashjashi. Nashtu da had ada dads a adich a dog kachinilla. A cor she e noho, bel don e ya hasht ish lado, ado besto e had ego e yasht ish la. A cor di e ya noho dashish jeet a neo, ado no watch e shikod benkinch not di tenigo ne e. Tenigo ne e hosts oz yet la. Dortani hot zanigi do hot schrada. A hot ozago e hunt it o huya etsen a. A cordi naskish nako in lede ya had eat dinigi e aje chicha o e aje in latini hot zagonet o chahil go e ya yila. A condit a esh indi jan chahil de. Nlego a jo bago a dentin. Ade ayo hodin na go e yiltsa ade benna na kiko ade dot digital chi go e yashin o yiltsa benna ntsa a ko benna ge e del klit na halen a yo hu ya ho dashish loj go at ishia a kon le de din din gi yo be din din don so a ko di e ya Nashtugi e ya bits isish edo bijato ish e. Bijaki e tani nila. Ado bitse e ya na yishna bitse hat ona hat na. Ade e ya alts isago ade e ya adin need. Ayu ahjogo e ya bi nahote neko. Ade e tse yasitye. Ado bigan e ya di aj e ya. Nas ye desni, a co baganiki e na yishna, a co di e quaggi, hajosh in yehasht editza, e ade hach it that the dish washing shot ne yanda, betse na yishnado burbilla, aja e ya na yishna, a co di biyaji e ya yishza, benetjago e biyaji shit jay, e do bohol nita. A co codo e yashabel don hajogo, ed on ditra. A cod ato e ya adish donko adishit et atilodo e adeston. A codi bel don pek agi e ya di. An le hot ate datilodo shi ed o adjabel adeston. A co bits isigi e shidesco. Ado benina shi yol, shi halwod. A co a quaggig a start shay na nant ee. An lid ojagoj e shizin shodla. A co a star ade e ya hashi shah aj ille. Ado shik is e ya nat a quar ya analwad.
ad eiad altro biaje, il shija et altro a yenis sedo adet ishod ado pamato ade eiabits is eiad in shod latina stu a corbelto et a nebebel adelto la tabezets inkone a cook at eque eti panisi yela e eiati shahotza divi panisi yeliki eia anne nashtu chuitilt el shesne coque et osso des zendo sinbe hat et e ashet nena e ade siniki eia hati a digit ego esint it should no eshel esha alia e ado de quidat e yel kaha e yadi negesh rante naho e yasata so this is in gosetado sindo aj e ya be hashtrati disin khot odant e shite nena a kots a dalt khon naho dat in de na ago e yadi shigite hat ishit ego e ya donal nesta nahalen silli a koti testo hat ishit ego danch kon go hat oshi gedet ego eya testas don denes gata ayo hotina ko e tela eya ne etza ato zet kha hosikis don tish na to na ho et khatiya a koto hat ada shi ye holt zel dan nahalen go hat o eya shel kho a ens zolika nahalen Naho a wallipet a pinch gahakit a nedetish wallinson ado dat nahas chat o lechinson kut o eya shelho a ko ado de chindotinson a ko shel behozen di koshich e hot zagi di hastin sunne yeshel hol ne a epic echo eya atza a ko di hat ishin shiyet no sella Eds a daltrohat ego eya di nashtu belashkan ye na yizonzikit a hot o et ishin shiyet e holona e ltrona hastonski itza e ado shetrahya a hot e ad e biskanet a si yego e na a yelne e ado hoshte e yan ad e yat ego nas e shiyol kal dot a ed e yata Di ko shanahara at ehegi e e yadi. Tu khayu hat ego e yad. Nihit ne e yitz ado hat o e yad. Na dehidi kre. Di ko haniki e e yad. Khago hat o e hanet de sitz ado. Enta di ko naltsos e yad baka ishla. Ako di e otla. Do enta do le ko. Bits arjit nad et ot dalligi, bich e chach unnido, bich e holtzil. En si case lagi do at is lagi. Eds dat a yisi yego hwe ot la chollogo hasodiz in chollogo. Di ko a zeigi bai joligo johot o e bitna. Bi chaj do dal johot o e ya bahanetla. Ako di na agi do si e ya, yad egon hi chai. Aha jo buried eya ajdi yego da disk asto dan chil e do khliat eta adekwe di shi e yan le da hot gel jgo ko trans dot zado a ko e ya di binaj ni ad ad e ya di de kwe da kha ko da e e ya ko aj ok e de dol yel jnedo namasito Turn up peas that a cork it at the door yell genigo, a kay up in as ill a. A cordit oo, ha you a cor, bilk it at el yeggy, na da hasil ne a genne, di a ya besot de la, ndanilt at olil, a beg as she dot la ndanilt at o genne. A yan that ado had the naan hitch ain't do. A cordi was drink a de tron de zido. Dola e chanel kad adon le di eyan tahuil lad a kodi Miss Berry ado crow woman a sa e shea aje nege topa ko a ko ade stot na hodi yol las ade a las si la niki dol kalchene e ado e yadi menden star rees da hat ego e aje la nechate hito kalchene ko
Di e ya na huil glad e don de hat a da shil baho zindig idat il yeta. Ado in da di behu dish alligid a yu do e ya in sinda. Na a ki do she e yan le be gashi na kad a de e ya li be neid ash. Nde be gashi yaj la bida hasil ya a. De kweishi a hosh e be gashi yaj bida hasil zat an da hat shiko a je e ya di be gashi yaj a en. Mbidahu yilza, ma itsoh eit u chayun daadje. Akonde ejinnedi, hawan bich ejigo ahjo go neid ashin lebe gashi de neid ashgo. Di lakdo ba hojjo da doon do yaad egi e chod ejinne. Ako di ko nihigan haz anigi nihigan nihil ka go nee. Adod e ya di ko has tui nikha e yag idat illee. Ado At lago eyan he holo din laho, del kido ako eya del ajane. Ako did a si yat e, nijoniko kehonit e, nlate, a la keda honit e de ade eya did a yedo nij e in the hazd ele. Ado la lugo eya di, tada di ne ya da hot ego ko, hashin zashi ako eya keda honit e go hot o eya. Nihe e yan na da shint on he na da cha. Akog ad e ya di ko. Nihe na ado da dil washko e ya di da di tsa da. Ado bel don pek a da kondo ni tra he di je da. Chola do shal baho zin da tishne. Di ko nk a kyo nit ingi e ya at e. Ado n da di kwa shugan gi shil ya hot e. Akog da do shbin lni da. Nlede. Llall yugo na bal na deit ni llo yw boh yn edle. Da a jyst o hansi da a dallet o'n lahon o jebyn ie al ceid da hant i nelle. Adod ego hansi hanell ad ego ea deis yn nils atle. E a yud ego ea boh yn edle yn deit yn syndi na ac i ddysnila. Da dos ba yan zyn da si jynne. Da dos a ni bitin ishtli jyn llyn zyn go e yn tyn ceis. Ne kagin ene kagi ye la gashi jine. Gad eeshe bila gana nishlido lehnesin. Bila gana ke da hat inigid a ke honisht in do lehnesin. Ako do eed anid e hond e da do lehda shidin tsa ash janila. Di kon bitsinsh tlijik ako ke hond inigi e do. Na ya at eho at e nasi dis ka de shidinila. Ako kojishint ego ya di native stories ya ben hit nahosis neto.

Yat e quad e a public service announcement did a sabach o dish all. Cad e ya ag age go e ya not a hot dish. Quen a haljisho e ya oh, you go hot out that o nisi ban sai casela. A quasani jilingo do twee jilingo go e ya. Ajit a hachihun so go safety tipsy hawl no at e. O don watch a hot dish a go e ya di ag ego go e ya di de a con. A de danta hotel tinto o con lady chil danta hin dehota. That did clay or that hin danta hot lake or tadidi gas of a yad. Aje do yat ego at e. A con deep in na e ya di den reha gushin togo. Nda da hunt ego con. Chage da gun jarao da e yad at a notch a lead at a shin con. E ya notch a hozo send or lay an le ho one on netta. Don le da go da hata al da ho da driveway go ne. Ado un da ha keel to a ye go do na tehli bitus e chigo ya at e. Nana don le ho one hot that the gutters bandas I get on le deck or roof at that aida. Jo aja e ya di bat hit a shelter zins and no dobe jiga go do hayat eta. Jo ein le de wads do a le de be hilt a le go con lat in dal tinko ha a das lin le. A con ein le j sidewalk jo ha a das lin go con tin that a hot long le jo a do na anda dilk as ye le. A con di e ya dobe jiga go et a heida e ya ha ka a do lo was ero da e alt so da e ya besa ba dish alt zin zin da e a jigish do kil a ho e ya do ho da has do ga ta jo nas je le ko ko e ya a ha chi hon so ko na ho te e ha le benina a kwa ka z an ge yo e be da da ho ya do ni ke te ne a do ol to o da te stin ke e ya Aja bezil olzeno yat echot odon da dil klik eya bin eya da dil klilto a kon hatak ankot a kon la eya habi na nilalto ado kon di chin de eya a kon a ed ek at a kon da han niko hol jish moster central lights eya dilne jo ein le jo gato ed a bedil kli ado in dat o da la de nena gago da dil kli a hod at ege da ho longo da eda eya aja tla shatato nil Nizonto na adol nilalto. Adolto ho wano nilalto di behinnez dogi chunl ingolto id ad ajonan denol il. Furnace hat ninige. Adolto nle smoke detector deilne carbon monoxide da deilne ingo kon gad ho wano net data nil. Id ad il be batteryd ad abit zilalto. Jod every 6 months eia be batteryd an nidige bihna ha nilalto. Jod konlto eia adjod ad ebig ijan adjod eis into leil. Nana ki e ya di disk aalt ha leko e ya ta kun space heater ha nin ge kut a e ya ya ha de je. Space heater cho ingo e ye ba ha ya do it up in net di lwalta nle di hat e it at the koni bits a de 3 feet away a kwa e ya cho insa ango bel dle da curtain da hat nila. Ado olto e ya di de kuja an nahal jisho e yan kha an da at se chon ki de ne flu shan. Jo kon da e ya ajo ya da hal niko da e ya bin da idol ki don kha an da at se tan ki lne. Ado olto di ayun chinik aso e ya ayugo uchut ani tsi nal tse nahalin. E bini na toho gil lango e ya jit lango ya at e stay hydrated chon ki de ni lam. E ya do lan toho jit lango ayuhul na ho de ni gil nat le to ch e shte ya na hadlin do leila dot ana asil tsong do jot an lot ala anjil in ko yat e e be hat ra hat zil ko yat e la jon ge kha ko da asna jot ta ko ja be o ta sa ni ni da anjil in do lel a jo ko light exercise ge ho wan da da e ya anjil in do lel to ch ya yat at e be zil ji ya do lel ta to e de yat al so ta han non ki chen a do lel to ko ne

Evet, ya acı Alabama biyinde ya desin ilç ande koşuyor ya kaya hani de ya saat ne işte dolaştığın reis rahatsan de adı ya hani edaliyala eşi ya di edanigo acı ya kong ad nakide mil ve anadın hastan ya hagi biye Navajo Nation Physical Recovery Fund the initial adane 2026 hardship program ado ya di peso Ajes tudo sani tsa de ba ashla to de go bna khagi e peso e ya pe kha da e ye asla de e kha da e ye di ki aj e ya yin ya hada le to le sta ni la a kho di e ya bna sh kha kho ti ki jo e ya tsa de ba ashla to de go khona kha do le sne ge ti e ya atso tratin to ba at asla na ki de mil ba ana di stra a e aj e ya ti so se tin da ba ashla khuna khai tis li ko la a do de ne pe ke ya che da aj e ya habesh a khulon to le to en da a ti be nal so pe e kho zen ki e ya a besh a be nal so se ya la en zil so to le e do da Navajo Nation Tribal ID da khwe khulon ko to le ta ni la a do be na che khwe kho zen ki jo en cha kha ho zo je e a cornal sospic is that your in la hog check the bay as on it does not a state issue identification bag and not basada a dot dago a passport the not sos non such okay a baby or that's the key way for logo to list a nila a co a arginal sos had a del nagi a yanere raja eslato ado a net or lisa a co di a yanere Ade a dot dash on altos had a dot nil or bohonet zago bish a bense case be a jet dot a aj email which it a dot and a nila a be email lucky a ya f did alto low case alts isabo big as chinigi frfo hardship at navajo / nsn dot gov aj a email as or lila Ako a de geniago e ya dide e ya agent dad nishigi e hat ego e ya haka do jaha e a de naltos e ya hadish do lil da nila ko di naltos haj de legi e hajo naltos e ya hadil ya do lil da nila ako di naltos haj de lagi e ad ajo naltos e ya dijnot il di ko be da hojil negi hanaltos ad adats in jonago hist o e ya di da baka ad in de da e naltos e ya haje baka is do lisa ado naltos la khat o ya hanadi je hot o nidigi e da e ad en naltos as ke de snel go e ad ya han do je da nila as do ko jo e ya di de ne ve ga je is la do ado naltos e ya khat del net do lisa Di gaji is the sibiye e ya sa at yugo e ya khatat al nek kut o e ya besin da hod ah to le sa a kho gaji ton le nilt at soti yol khalji e che konej e ya adal nek to le sa ne a kho di e ya nge nilt at osin na din aj e nal tos khatat al negi e nej e ya at e to le sa ne la a kho di a ade nal tos khaj de le ko jo e gaji is la do khatol jish da ne la jo e ya dit an re a d a Navajo Nation Physical Recovery Fund Office jo e a do e ya h d des a la a ko jo e n re sa l yu e ya tada de ka to le sta ne e she ko ha da de ne gi e ya pesin da ho a to le la a ko di e ya check it a ko na to na ha je je da ni je da ne to le e do da an le de check e ya an hi ba kan da ka do le sta ne na sta din ska bi je e ya di check gi e ya as an e is do le sa ne re ne sta so tra di ne ba a a sa bi ya be la yo ska go e a de e do il ni da do le sta ni la sto ko di e ya Ajanal sos hajdi lagi eid aho chepakan jirad o lil eid o da nal sos eicha na hajit da haj ego eya aji da haj edol nil da nila alto o. Ako di identification eyan hoke
din lat de eid e ya check a de hel sos de eid din al sos be it is dagobe e hozen ki e ya ho ke to le sta nila a ko din al sos ha daj di la ki e tsa da ni te ki e jo e ata ho jil ne to le sa ho na at lo ba ka go e ya to ta do he da a ji e ya di de be bi ji ba ka go da hat o be na cha ha de le ko e to ta na al sos e ya di na at lo go hat o e ya na ja to le li ki e to ta da ni la to ko e ti shi na al sos a e jo e ya dan li e to le to in da a de e ya n ha be lan da I le to le ta ni go Eid ia con ia chane edalia a codi na adish kido in da hajo shil bachos an do leithin zingo e email ia ad I lihti a ji ia saad il case nilgid a altro alt isilo case kut o ia email ad I lihta frfo hardship at navajo/nsn.gov a ji ia ad I lihta nigo e con hanet ia adayila KTB FM Pine Hill, New Mexico, Ado Eya Hanahosil Inko, Kon Eyan Hena, Old Kilyat, Etolis Adi Isan Tsagi.

lakhanko hot o eh ian adel ya kon khan ta han ne to le e pe so pe e del ne pen ya do le ta ne go e e ya kho e ya han ne adal ya go e e ya to o adot e ya shin de de de ne be ke ya chen de so ha hot zon de khan e dal ya a je to ne ve hardship wal ye go pe so be e ya kha ta e ye to le e sa ni to has tweet so sa din de ba ashla to de go be da kha gi e a je e ya yin ya ha ta le to le ne ve May 31st, 2026 a je e ya ti so sa din de ba ashla kho na kha be ji ya go to le to de ne be ke ya che kha ta e to le la Ado based on we holo do lesti eya edo da Navajo Nation tribal ID card da we holo do lesta ne akodi na tsos be e ho zeniki jo e yan tsa ha ho zoji yo thoje e di e ya state ID de ni ke da ne do da bek na pasa passport da nila akojo e raje shla do e ado strudo sani tso se din ba ashla do de go be da khagi na tso spa hata del net do le din re tso ha zande be so be ka e ye di gi a sa ha de be so na kidene sa din do ba a kwe a ba ka go be so be ka da e ye la akot a adi ha ju ra ko do e kha po ne tsa go be email khollo tit a tsho lo case adult is go age a case in the frfo hardship at navajo/nsn.gov age a bit it list on nila ashi ade a ya din ge pesh pehne ye han da ha dol ne ko khit a ajnal tsos khadel ne ge ye ne kha do jahla According al tos khadel lehgits dan jonko aje e yadit anesin zingi eid o hajo ata hol ne kon jonko nal tos bik indi nelcho e anet is chinigi di nahet zito yol kasto khagi adon bejd a eid o yendat el kidla adon al tos na nahat jehigi eid o e benat e kidakot ad en jonko nal tos hajo e khadedol nila Akodi raji is a libye as you go out at a naggy shint ego ea, a yes in the horse art or lesa, cordi, at an analtos bal kitten, the hanes degi shint check a yard or bitch a dad net or lesjo a yard, as I had a base of a car that e yed na kide, there's nothing about ashla dean, deed a hat egon lay nest at so hundred doors, a coin eat or cast on then nest at so. Din yol kalje akont ho e chek ni ich e dal ya do le sta ni la akodi e yat aho aho pin ye ya has do ka so ta hat is ol ni jo e ya di de to bi ga pes a ben se kes bi ye ta hat e go e ya di a je e ya hat is ol le sta ni la akodi e ya a jin chek han al wo do a ko a tsin lo al a ne jo le na sta din ska Bigeje e peso ol ane dal net check hach e iliado nilt et so tradine ba ad asa yol kas bela yos kago e do ili da do le sta nila hat o da na at lo achi la go ti peso peso kat o watson sen go khana at lo go hot o khide bije e chos e do jo e kwegi e do be khaz ada da ni go hot o e ya khane e da yil la la ko na so na de ke khol go email at ilis at isigo be bekesh chinigi el case in eligi frfo hardship at rema frfo hardship at navajo/nsn.gov low case frfo hardship at navajo/nsn.gov ajishit ego e bech it ilisa